0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 динори Кувайт 30 сомонӣ, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва 1 рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта будаст, ки зиндагі ін бозі бо вакт ва пул аст. Шумо ба ін андеша розі хастед? Шоад зиндагі худаш вакте аст, ки баробар арзиш бо пул бошад. Чи барой шумо бештар арзиш дорад? Вакт ё пул?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.